Kukozi FM, luhamba pambili. Kukozi FM, luhamba pambili. Lihlophe, Kukozi FM, luhamba pambili.